رجعش يا ايد هسو هزول ده يوم ايك اليوي ده ايد شروج عملندو ده يوم بلاد فول نيوي ده لفاكدني يالاني